0: na burne ko bada ba lagas din illa bada to ga sana mu do bar kan mu ban illa in do har in bin lagas bala da ba da ba te ke ba to ala ba na mu nam den na da an da ke ga da jamani na nu den ku ta da ga da den ku ja ko min na den da re ke ta nun da ke wa ku ma ma tu ma ba ku da ba ku men ma
1: Thank you.